Te cratate, te cratate, te catana, kitana, da. Tu me ne, kate, kate, ka, tiri, kate, taka, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da, ga, di, ga, da, ga, da